0: 学校的活了，下
1: 你
0: 次
1: 呢？
0: 他等我了。
2: 每天的课上是呢？
1: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
0: 今天就特殊情况。
1: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
0: 刚那个学校打电话也……
1: 学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑两圈。
3: 手机全部放下，开始。
4: Әміз топ ойнаймыз деген вақытымызда әм бөлін азаза işlerimizin taşlap келеміз. Келіп әм ұядан бір құшалық тапқандан сырт өз ара бір күрішіп, бір жән болудыған бір ішімі. Бұл күмандетке балы өлін біз өзімізді әмді бір жіп өткізілген маржандек тұйғыды болмысақ, біз ол күмандеткілай мәсен чечіліп кетсе, оның нәтижеміз мұнда яқшы болмайды.
5: 这几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
6: 来！
1: 对。
5: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节，为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
7: 好吃。
5: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。
4: Әшің бардыға бақытшы, тир бұлышқа шоуымның етекшілік қылып, тәдір бұлышқа қапалеттілік қылып.
5: Ди ли да бұбынды менхуа, ежің ел кейчі сайжай ванлы. Дан лин санды, хайден қау Ай Хай Ти фу чі арын зізі да бау.
8: Әтінай ішілік, әтінай немді мысылдап тұртқан дұа.
9: Әйіріп
8: қалдым. Мында тұртқанды қанда деген кеп бұл?
9: Кезден пешің атына.
8: Әспекің атына. Бұлыңа іштік бұлыңа тұрбалыққанды. Топ ойнаған дек атылы?
9: Топ ойнаш асан кен бұл ондан.
8: Әміз топ ойнап келің.
9: Сұрса қайсам барыла.
5: Убули Аси Мучады қаубаузы дейін сөңі хэн хау, дан кейху жан жүйлі та сойу да шызен.
10: Қызықшым үшін ұдыққаным тоқашы мәжбір болдым. Кендін ба латионы әмді үшін оңы яндап, бұның базыры яқшы азыр.
11: Құқым бірінде
10: әлі? Құқымдан бірінде әмсі болмайды. Құзың ұзын әйек арыз ойымыз шығым, бұның мәжбірдік яқшы азыр, тейліңіз бұқта.
5: 乐浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆， 这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组